0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio begrüßt sie Tom Brandenberger. Wochenlang haben mit Rattengift manipulierte Hipgläser für Aufregung gesorgt. Heute ist am Vormittag ein Verdächtiger festgenommen worden. Das hat vor kurzem die Landespolizeidirektion Burgenland, die Ermittlungen geleitet hat, bestätigt. Im Gespräch mit dem ORF-Radio sagt Sprecher Helmut Marban:
2: Wir haben heute einen 39-jährigen Mann festgenommen, der momentan einvernommen wird. Das ist die Basis für unsere weiteren polizeilichen Ermittlungen. Ich kann aber zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu dieser Amtshandlung bzw. zu den weiteren Ermittlungsschritten bekannt geben.
1: Es ist aber klar, dass es sich womöglich um diesen Erpresser, um den Hip-Erpresser handelt.
2: Auch das kann ich nicht bestätigen, weil das Teil integrativer Teil dieser polizeilichen Ermittlungen ist, die momentan auf Hochtouren weiterlaufen.
1: Sagt Helmut Marban im Gespräch mit Christian Hoffmann. Insgesamt sollen 6 Hipgläser mit Rattengift im Umlauf gewesen sein. 5 davon wurden in Tschechien, in der Slowakei und im Burgenland gefunden und sichergestellt. Von einem, das ebenfalls im Burgenland vermutet wird, fehlt noch jede Spur. Laut Medienberichten wollte der Erpresser 2 Millionen Euro in Kryptowährung vom deutschen Hip-Konzern. Jetzt zu anderen Themen. Die im Regierungsprogramm verankerte Unterhaltsgarantie für Alleinerzieherinnen soll mit Hilfe eines Unterstützungsfonds umgesetzt werden. Das hat Sozialministerin Schumann von der SPÖ heute angekündigt. Der Fonds ist mit 35 Millionen Euro dotiert und soll am 1. Juli in Kraft treten. Betroffene erhalten pro Kind, für das kein Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss geleistet wird, 240 Euro pro Monat. Das angekündigte zweite verpflichtende Kindergartenjahr soll österreichweit aufgerollt werden. Es belastet zwar das Budget, soll aber bessere Integration und Vereinbarkeit von Beruf und Familie bringen. Was man bis jetzt davon weiß, berichtet Peter Stacher.
3: 96% der Vierjährigen sind bereits in einer Kinderbetreuungseinrichtung. Die Verpflichtung, in den Kindergarten zu gehen, ziele laut Bildungsministerium vor allem auf die Kinder ab, die aus bildungsfernen oder sprachlich förderungswürdigen Familien kommen. Um alle Kinder unterzubringen, müssen neue Plätze geschaffen werden. Dafür braucht es Geld und auch für den Entfall der Kindergartenkosten, wo er nicht ohnehin bereits gratis ist. Für die erforderlichen 20 Stunden pro Woche ist das derzeit noch in der Steiermark und in Vorarlberg der Fall. Weiter sollen, wo es für die Qualität notwendig ist, Gruppen kleiner werden und es soll mehr Personal geben. Was das kostet, wird derzeit noch mit den Ländern und Gemeinden verhandelt. Starten soll das zweite verpflichtende Kindergartenjahr im September 2027.
1: Im italienischen Badeort Jesolo gilt nun ein Rauchverbot am Strand. Laut einer neuen Badeordnung ist das Rauchen nur noch in bestimmten Bereichen erlaubt, die über Sammel- und Recycling-Systeme für Zigarettenstummel verfügen. Auch für Hunde gelten neue Regeln. Sie dürfen sich nur noch zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens am Wasser aufhalten. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
4: Sonnig und sehr warm geht der Tag zu Ende. Am wärmsten ist es gerade in Innsbruck mit etwa 27 Grad. Weitgehend ohne Wolken geht es dann auch durch die Nacht. Morgen am Sonntag haben wir sommerliche Temperaturen am Nachmittag mit 22 bis knapp 30 Grad. Am wärmsten wird es vom Inntal entlang der alten Nordseite bis ins Mostviertel. Dazu gibt es wieder viel Sonne und teils kräftigen Südwind, besonders im Osten. Ein paar Wolken sind am Nachmittag ganz im Westen dabei. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
5: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Derzeit ist alles ruhig auf den Straßen, Sie haben freie Fahrt.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu Hrvatske redakcije subotu 2. maja. Pozdravlja vas Anka Šnivejs. Općina Nova Gora ljetos svečuje svoju 450. obljetnicu prvoga dokumentarnoga imenovanja pod Nova Gora. Prilikom 1. maja su čir postavljanje majuškoga driva svečevali daljni jubilej i to 50 lijet naselja Mali favoriten, Klein favoriten u sjevernom dijelu sela. Onde su si u 1970. ljeti neki stanovniki uzidali stane prez da su zemljišća bila odrijedjena kod mjesta za gradnju stanov, a u Novogorskoj općini nije bilo dost građevinskih mjest. Sada onde živi oko 70 ljudi, je rekao načelnik Nove Gorje Tomas Novosel.
8: To je šalni dijel naše povijesti, moram reći. Franci ušli me dobro poznat, ja moram reći, nisku podržu, to je što postavljeno u našem selu, ja to podupiram, to je za nas dobro.
9: Ovdje živu čuda, mladi ljudi se čuje, ti su i prije u prošlosti simo došli, što vam to znači da se pred svim mladi ljudi isto doselu simo?
8: To je zbog toga kad su ovdje grunte bili, kad su mogli spraviti nove hiš. Ovdje je bila komisacija pred 30 leti, prije su mogli se biti lapte, jako uske lapte za niš mora biti napraviti, ali onda se to šikavo napravilo, onda su hiše spravili, onda su svima došli mladi, ovo su čuda dica, hvala Bogu je to tako daleko došlo, imamo ovo i od OSG, te vonunge, to isto cujkjera, sve skupaj je to dil Nove Gore, ki je Mrvicku mlad, mlad je neki drugi dil Nove Gore.
9: Koju važnost ima sad klein favoriten za općinu Novu Goru?
8: Što je jako lipo i što je Mrvicku predkip, to je to skupo držanje od njih. Da se ni strefu, ne samo da nastavu sa to majsko drivo, nek su uvijek skupa. Kada rodina sve čuje, onda su skupa, ne se znam dobro spomenuti kada je bila ta korona vremena, onda su mogli vani sjediti na klupi, on se strefiti, pa razgovarati. Oni skupa držu u veselim, ali i turobnim isto.
9: Kako funkcionira suradnja s općinom? Su oni kvazi jedan drugi dil od sela ili su oni normalno integrirani u selu, ćemo tako reći?
8: Pravo da su integrirani, nisu Novogorci od srca kod svaki Novogorac.
9: Ova priredba je naravno i u okviru vašega velikoga jubileja Litos. Što imate još predviđeno sad u budućnosti?
8: Vrhunac je sad u maju, to pisačenje kroz Nove Gore od OREF-a organizirano. Na to se je jako veselin. Mi ćemo pokazati što se imamo od kulture, od športaša, što što Novogora ima, to ćemo pokazati na to pišačenje. Nas je to jako veselin. Pa onda u septembru će biti takav veliki festak.
7: Je rekao načelnik Tomas Novosel u razgovoru s Martinom Heritjem. Ime Klein favoritn je dostalo naselje od pendlara u Birč Ernsta Ivkovića, ki da je bio izjavio da ga pogled od svojega stana u naselju spominja na pogled od obala na favoritn. Grupa od 28 ljudi iz Stinjakov, većinom kod trigi Stinjačkoga kola, boravi momentano kod molisanskih Hrvatov u Italiji, kamo su odputovali četvrtak. Četvarodnevni program obuhvaća nastupe i razgledavanje okolice. Kako je do toga došlo, zna Petra Marija Živković.
10: Općina Stinjaki je sklopila po prvi put u 1990. leti partnerstvo s općinom Živa voda Kruč, Akvaviva Kole Kroče, koja su po desetljeća dugoj pauzi pred vrijada 2000 leti opet reaktivirali. Onda su bili tri stinjački junaki u Molisu i su poiskali živu vodu Kruč. Sada je slijedilo 28 ljudi Stinjakov, med njime 22 kotrige Stinjačkoga kola, pozivu na veliku feštu do maja, ku svečuju u živoj vodi Kruč od 1. do 4. maja. Na 1. majnu su lutku iz Kitec kreselo, a pri različni štacija imaju program, pri kojem je ljato sudjelivalo Stinjačko kolo. Program subotu je obuhvaćao razgledavanje sela i workshop moliško-hrvatskoga jezika, a nedjelju će dopohoditi drugo hrvatsko selo u Molisu, Mundimitar, Montemitro i se pak vratiti domom. Partnerstvo sa živom vodom Kruč da će do nadalje gajiti, su rekli organizatori pohoda Markus Hegeduš i Filip Hejcar, ki kanu klijatu pozvati moliške Hrvate iz ovoga sela na Stinjački Kiritov Petrovo u juniju.
7: Tri gradišćanske bolnice su pri Klinik Evod Austria med 10 najboljih Austrije. Organizacija za študije potrošačev je u novoj studiji s težištjem na servis i podvaranje pregledalo sve bolnice s akutnom opskrbom. U Gradišću je klinika u Borti dostala najbolje ocjene i je na 4. mjestu najboljih bolnic Austrije. Bolnica Milosrdne braće u Željezno je na 6. a klinika u Gornjoj Pulji na 7. mjestu. Sve tri bolnice su u studiji dostale odlikovanje izvanredno. ispitivali su prik 20.000 pacijentov u 174 bolnica Austrije.
11: Danas.
7: US vlada će tokom 6 do 12 mjesec povući oko 5.000 od svojih prik 36.000 vojakov iz Njemačke. Oficijelni uzrok da je pregledanje trupov, uvjetov i potreboć u Europi. Za druge je to znak počemerjenja njemačko-amerikanskih odnosov. Ministrica za socijalne posle Corina Schumann od SPÖ-a brani dupli budžet vlade, u njem da su težišća kod novi fond za podupiranje samoskrbnih roditeljev. Reforme socijalne pomoći i zdravstvenog sistema da će do još durat. U Bijeću su stigli prvi sudioniki ljetošnje Eurovizije i to i favoriti iz Australije, Finske i Grčke. Pri Song Contestu sredinom maja u Bečanskoj štathale će do sudjelivati kandidati iz 35 zemalj. Slijedi prognoza vremena. Noć na nedjelju će biti zvjezdana, temperatura će pasti na 12 do 8 stupnjev, u jugu još i na 4 stupnje. Zutra nedjelju sunčano, vetreno i teplo vrijeme, u sjevernom i u srednjem gradišću će puhati živ jugoistočni vjetar sa zapuhi do 50 km na uru. Temperatura dana će se zdignuti na 22 do 26 stupnjev. Prik zutra pandiljak, nadalje sunčano i samo par viših oblakov, puhat će dost živ južni vjetar, imat će 23 do 26 stupnjev. Utorak spodobno vrime, ali malo već oblakov, uz dost živ južni vjetar će imat 22 do 26 stupnjev. Srijedu miks od sunca i oblakov i tokom dana živ južni vjetar, imat će 20 do 24 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnevez, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan večer. S Bogom!
11: Misao za smisao.
12: Dragi slušatelji, početi kanim s jednim vicom. Na cesti pita reporter mladoga muža. Ča vi mislite, ča je najvažniji problem naše dobije, neznanost ili nemarnost? Mladi muž odgovori, ne znam, ali ne marim. Mi zaista živimo u interesantnom vremenu. Ljudi već nisu tako zainteresirani za to, ča su činjenice, ča je istina. Svaki živi u svojoj babel, koga peljaju i to te ostavljaju algoritmi socijalnih medijov. Na ovi socijalni mediji vladaju emocije, već nide za to kima bolje argumentat, ča su činjenice ili istina. I u vjerski pitanje vlada relativizam. Ti vjeruješ vavo, ja vato, sve je ravnopravno, sve je glajno dobro, pravo i istinito je to, ča ti se vidi. U ovo naše vrijeme nam Jezus u sutrašnjem evanđelju sprogovara jednu zanimljivu rečenicu. Ja sam put i istina i život, nikdo ne dohadja k otcu odlak krozami. Kod mladi muž djela sam kod odvjetnik, mene je zanimalo jedno pitanje. Ča je istina? Postoji li istina? Je naša vjera istinita? Našel sam odgovor i kad sam bil zarijedjen za svećenika, sam stavil ovu Jezuševu izreku na spomenkipić moje mlade maše. Jezus je put i istina i život. Samo on. Tako jednostavno je. Čuda ljudi to ne vjeruje. Oni ne vjeruju da istina uopće postoji. I kad bi postojala, onda mi ljudi nismo sposobni ju najti. Na svaki način se ne more najti u kršćanskoj vjeri ili u nauku crikve. I zaista najveća provokacija crikve još dan danas je da tvrdi da istina postoji i da valja za svakoga človika, iako ju more biti u neki slučaj ne moremo potpuno najti. Nije se jedno kako živimo. Jezus je jedini put k Otcu. Zato nije sve jedno kako živimo, da li držimo njegove zapovidi ili ne. Samo ako živimo žitak iz zajednice, izdruženi s Kristušem, moramo dojeti k Otcu. Jedni velu da saka religija pijeljak Bogu u nebo, ali to Jezus nije rekal. Nije saka religija put Bogu, i ako Bog zna rasvititi pripadnike drugih religijov i ju tako dopeljati k sebi. Ali za nas, kršćani, je Kristus jedini put, koga smo pozvani slijediti u našem žitku. Kristus je i život. On nam daruje život vječni. On poštuje, cijeni i brani ljudski život. Zato se i mi trebamo primiti kako nas je Bog stvoril, kod muž ili žena. Zato trebamo se zalagati za život. Od početka u majčinoj utrobi do zadnjega stiha na smrtnoj stijeli. Želim nam svim da u našem žitku najdemo Kristuša i s njim put istini i životu. S Bogom vam veli Štefan Jans.
13: Časak radosti.
14: Ugodan dobar večer, drage slušateljice i slušatelji. Ja, Angelika Reiman-Marijel, vas najsrdačnije pozdravljam pri našoj prvoj emisiji Časak radosti u lipom mjesecu maj. Može biti da su i vam postavili znam da majuško drivo, ako ne, nekate biti tužni, jer onda je barem ne trebate odstraniti. Mi ćemo vas na svaki način zabavljati opet s lipimi melodijami u dojdućih 30 minut. Dobrodošli svi skupa. Počet ćemo danas s jako obljubljenim jačkom Črna Madonna. Za tu jačku smo dostali sljedeće čestitke.
15: Johana Malić svećuje nje rođendan. Zdravlje i Boži blagoslov je želi prijateljica iz Sinrofa. I s jačkom od sinovske tamburice Madonna.